0: Vekovima je trska prisutna u životu ljudi na ovim prostorima, koristila se za sve, čak i za gradnju kuća. Zemlja i trska kao materijal za gradnju okućnice bili su jeftini, uvek dostupni u neograničenim količinama i prilikom pravljenja zidova u svaki sloj se stavljala trska, slama i pleva koje su uvezivale materijal u homogenu smesu kojom se gradilo. I osnova za plafone bio je takozvani štukatur od pletene trske, dok su i krovovi također pokrivani trskom.
1: Uglavnom smo imali puno trske, puno barskog bilja i puno zemlje i to je to. I onda su naravno koristili materijal koji je bio u okolini, tako da su gradili zemljom, zidove, podove, pregradne zidove, pećke i sve ostalo, a pokrivali su krovove trskom. Trsku su isto koristili da bi stabilizovali svoje zidove, da bi radili uglove, dakle ta dva materijala bila su vrlo prisutna u ne samo u stambenoj, nego i u svim ostalim tipovima objekata koji su se gradili u Vojvodini.
0: Od trske su pravljeni i razni upotrebni predmeti za domaćinstvo, korpe, pletiva, čak i igračke za decu, dok je danas trska izazov za umjetnike, što se moglo vidjeti na izložbi u Kikinskoj galeriji Tera.
2: Da, ovom izložbom sam u stvari željela da istražim prirodu i njene prirodne materijale, odnosno potencijale koje ti prirodni materijali pružaju. Koristila sam trsku, trska je ovog puta dominantan materijal, s obzirom da je i na starim glinokopima koji okružuju Kikindu u stvari trska onako najdominantniji materijal, pored gline. Ja sam koristila trsku na različite načine.
0: Za razliku od mnogih zemalja gde se trska namjenski gaji, ova biljka osim u priobalju reka i jezera kod nas u obilju raste i na slatinastom i podvodnom zemljištu. Poznato po tome da insekti ne napadaju i ujedno kao ekološki materijal, zanimljivo je da 99% proizvedene trske u Srbiji odlazi za izvoz, dok je kod nas u velikoj meri zapostavljena njena upotreba.

0: Planirao je da volontira u Africi ili Južnoj Americi, ali mu je sudbina posle završenih studija društvenih nauka, mastera i dvogodišnjeg radnog iskustva namenila, kaže, Srbiju. Pre 10 meseci stigao je u Ćićevac, gradić sa blizu 4000 stanovnika i priključio se udruženju Okular.
1: Moja predznanja o Srbiji uoči dolaska bila su skromna, da ste zemlja fudbala, tenisa, košarke. Naučio sam mnogo o vašoj kulturi i istoriji, o ljudima koji me okružuju. Velike su razlike između naša dva naroda. Ogledaju se u temperamentu, radnim i životnim navikama. Najviše me fascinira vaša otvorenost prema drugim nacijama.
2: Kazuma je privuklo to što se Okular bavi inkluzijom, što radi sa decama sa smetnjama u razvoju. Kazuma, možemo da kažemo da je malo otvorenija osoba, odnosno na prosječnog Japanca, ima veliku želju da radi sa marginalizovanim grupama, kao i generalno da pomaže ljudima.
0: Prevod na srpski jezik najpoznatije japanske knjige za decu koje je doneo sa sobom bio je prvi zajednički zadatak.
3: Nešto vrlo interesantno da se 5 primjeraka ove knjige nalazi u bibliotekama u Vatikanu. Donator je, neki bogati donator je otkupio 50 primjeraka, čini mi se, ove knjige i 5 primjeraka od njih je baš na srpskom jeziku.
0: Japanskom kulturom ophođenja Kazuma je osvojio stanovnike Ćićevca.
4: Preko dana se uglavnom družimo, idemo na kafe, šetnje i tako to. To mu najviše u stvari i prija zato što je došao iz ogromnog grada.
1: Shvatio sam da ljudi ovde na prvi pogled ne prave veliku razliku između Japanaca i Kineza, pa sam se dosetio i kao znak prepoznavanja na rana stavio zastave. Zemlje izlazećeg sunca iz koje dolazim i vaše u kojoj trenutno živim.
0: Uoči Vaskrsa je proslavio jubilarni rođendan.
5: Proslava Kazuminog 30. rođendana je bila miks srpske kulture i japanske kulture. Zna sad čime želi da se bavi, zna da želi da radi sa mladima i zna da voli i ovo mesto i da voli Srbiju.
0: Druži se i sa Kruševljanima. Predstavio se tribinom Otkrij Japan u Alternativnom kulturnom centru Gnezdo, gde je nedavno održao i radionicu japanske kuhinje.